t'en s'en iras. La ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati Allah. Wa til